0: Радіо FM.
1: Всім привіт, це Іван Наві. Слухайте нову пісню «На мить» на головному радіо міста Blitz FM.
2: Світ

0: Jumbo Leeds Fun.
1: Твоє життя пройшло даремно, якщо ти жодного разу не нявкнув коту у відповідь.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: night. It took me back to 89 when I almost went to heaven.
1: Четверта година. Радіо Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Українські військові не дають можливості російським загарбникам закріпитися у Куп'янську на Харківщині і створити плацдарм в Лимані на Донеччині. Про це сказав начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, спостерігається висока інтенсивність бойових дій – 39 боєзіткнень за останню добу. Найбільш активні дії на Лиманщині – це ключова точка докладання зусиль з боку окупантів, тому що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слав'янсько-Краматорської агломерації, розповів він. Тригубов запевнив, що ворогу не вдається ефективно закріпитися у Лимані попри наступ з трьох напрямків. Володимир Зеленський оголосив про створення у складі Збройних сил України нового командування, яке відповідатиме за далекобійні удари та зниження військового потенціалу Росії. Нове командування має зосередити всі наявні ресурси для посилення ударів по російських можливостях у межах війни. Він додав, що командувач цього напряму буде сильним і точно максимально досвідченим. Зеленський також оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування, нової складової Збройних сил України, яка об'єднає можливості штурмових військ, безпілотних систем, артилерії та інших засобів для оперативного реагування на фронті. Командувачем нового формування Зеленський визначив бригадного генерала Дмитра Волошина, командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Окремо Зеленський повідомив про трансформацію штурмових військ. Він пояснив, що зміни необхідні через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військовослужбовців. До державного бюджету України надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів в межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору, яку країна реалізує спільно зі Світовим банком. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти мають спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. За словами Свириденко, зміни охопили ключові галузі: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з Євросоюзом, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики.

0: Blitz Fun.
1: Юлю, ну як можна прогуляти всю зарплатню за один день?
2: Бери гроші, ходімо, покажу.

Давай забудемо і без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужих.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ.

Комусь очі дістаються від мами, брови від бабусі, а комусь кора головного мозку від дуба. Бліц фан!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себе.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські агресори скинули керовані авіабомби на центральну частину Запоріжжя, інформує обласна військова адміністрація. Зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені, у тому числі дитина, йдеться у повідомленні. Росія майже вдесятеро збільшила кількість безпілотників, які використовує для ударів по українських енергетичних об'єктах. Про це заявив голова управління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення на одну ціль спрямовували 2-3 дрони, то зараз під час однієї атаки може бути 20-25 безпілотників. Найбільше від російських атак потерпають прифронтові області та регіони, через які проходять ключові маршрути передачі електроенергії. Посли держав-членів ЄС на засіданні у Брюсселі погодилися відкрити шостий кластер – зовнішні відносини у переговорах про вступ України в Євросоюз. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Це рішення є ще одним важливим кроком у європейсько-українських переговорах щодо приєднання. Качка висловив вдячність усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення. Німецькі компанії розпочинають серійне виробництво наземних безпілотних платформ. Перші виготовлені комплекси надійдуть до України вже наприкінці літа. Виробництво планують запустити протягом найближчих кількох тижнів. Генеральний директор оборонного підрозділу компанії Марко Герре зазначив, що збільшення випуску безпілотних платформ дозволить швидше забезпечити Україну необхідною технікою та водночас посилить європейську оборонну промисловість. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
1: Бліц Ньюс.

Всім привіт, друзі! Це Світлана Тарабарова, «Світла сторона музики». Слухайте мою нову пісню «Життя триває» на радіо Бліц FM. Вистоїмо, переможемо! Життя!

0: Погода.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ, Бліц ФМ, Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Кохана, порадь щось почитати.
1: Почитай «Отче наш», доки я дочитую твої смски.
2: Бліцфан.
3: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: подкастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Страшна хвиля.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Місто дихає.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну майже забуту, але надзвичайно красиву сторінку історії Білої Церкви. Історію Данте, парку Олександрія і людини, яка переклала божественну комедію. 9 серпня 1883 року в Білій Церкві помер Антоній Роберт Станіславський, перекладач божественної комедії Данте Алігьєрі. Він походив зі Ставища та належав до родини, яка служила управлінцями у маєтках графів Браницьких. Здавалося, що може пов'язувати містечко на Київщині з великим флорентійським поетом? Але насправді дантівські мотиви з'явилися тут набагато раніше, ще наприкінці 18 століття. У той час у Білій Церкві створювалася резиденція графів Браницьких. І перший парк був схожий більше на антилазенки, своєрідну політичну і сатиричну відповідь знаменитим королівським лазенкам у Варшаві. Проте після змін у політичному житті Речі Посполитої ця символіка втратила сенс. І тоді виникла нова, надзвичайна, амбітна ідея. Парк вирішили перетворити на просторову божественну комедію Данте. Гість мав пройти шляхом героя поеми від темряви до просвітлення. Від головної брами алея вела до літнього палацу з написом «Аустерія», «Заїзд» або «Останній притулок». Це був символ кінця життєвої подорожі людини. Далі починалася алея Суми. Вона приводила до колони Суми, пам'яті про смерть Григорія Потьомкіна, людини, яка колись була надзвичайно близькою до Браницьких. За колоною відкривалося пекло. Ним ставало глибоке урвище, у яке дуже вдало вписали старі руїни, залишки попереднього парку. Колишні декоративні споруди отримали новий зміст і стали частиною дантівського світу. Потім маршрут вів до острова, символу чистилища. А далі через місток над водоспадом Черепаха людина потрапляла до раю. Простору світлих галявин, павільйонів, відкритого неба і спокою. Завершенням цієї символічної подорожі був високий арковий міст. З нього відкривався краєвид на весь парк. Це була не просто оглядова точка. Міст символізував осягнення світу, духовне піднесення і погляд на життя вже з іншої висоти. Творці Олександрії зберегли частину старих архітектурних елементів, але позбавили їх колишніх політичних натяків. Водночас вони використали ідеї архітектора Івана Старова, зокрема мотиви колонади, які гармонійно вписалися у нову композицію парку. Минуло майже 100 років. І саме тут, у Білій Церкві, завершився життєвий шлях людини, яка подарувала читачам переклад божественної комедії. На надгробку Антонія Роберта Станіславського згадувалося головне досягнення його життя – переклад твору Данте. Можливо, для когось це була лише книга, але для Білої Церкви Данте став чимось значно більшим. Він залишив слід не лише у бібліотеках, а й у самому просторі міста, у ландшафті Олександрії, у її алеях, мостах, урвищах і символах. І якщо сьогодні прогулюватися цим парком уважно, можна раптом зрозуміти – це не просто романтичний парк кінця 18 століття. Це велика філософська подорож, захована серед дерев, водоспадів і старих руїн.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські військові не дають можливості російським загарбникам закріпитися у Куп'янську на Харківщині і створити плацдарм в Лимані на Донеччині. Про це сказав начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, спостерігається висока інтенсивність бойових дій – 39 боєзіткнень за останню добу. Найбільш активні дії на Лиманщині – це ключова точка докладання зусиль з боку окупантів, тому що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слав'янсько-Краматорської агломерації, розповів він. Тригубов запевнив, що ворог не вдається ефективно закріпитися у Лимані попри наступ з трьох напрямків. Володимир Зеленський оголосив про створення у складі Збройних сил України нового командування, яке відповідатиме за далекобійні удари та зниження військового потенціалу Росії. Нове командування має зосередити всі наявні ресурси для посилення ударів по російських можливостях у межах війни. Він додав, що командувач цього напряму буде сильним і точно максимально досвідченим. Зеленський також оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування, нової складової Збройних сил України, яка об'єднає можливості штурмових військ, безпілотних систем, артилерії та інших засобів для оперативного реагування на фронті. Командувачем нового формування Зеленський визначив бригадного генерала Дмитра Волошина, командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Окремо Зеленський повідомив про трансформацію штурмових військ. Він пояснив, що зміни необхідні через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військовослужбовців. До державного бюджету України надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів в межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору, яку країна реалізує спільно зі Світовим банком. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти мають спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. За словами Свириденко, зміни охопили ключові галузі: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з Євросоюзом, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вас. Шо комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
8: Гребля-клаб знову відкритий.
9: Ми повернулись

0: щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
0: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
0: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
0: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Твоє життя пройшло даремно, якщо ти жодного разу не нявкнув коту у відповідь.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки всі до третів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-202-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: знати.
1: Пудра ексфоліат – це сухий порошкоподібний засіб для відлущення і очищення шкіри. Під час контакту з водою пудра злегка піниться і м'яко полірує поверхню шкіри, звільняючи її від мертвих клітин.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-00-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося, поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення,

0: утеплення, а ще й стильний довговічний фасад.
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
0: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
0: Поліфасад. Коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
0: 093-383-33-48.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Юлю, ну як можна прогуляти всю зарплатню за один день?
2: Бери гроші, ходімо, покажу.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Одеа.
1: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
4: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
3: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Бліц FM. На Бліц FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
4: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
3: Кіно на дивані.
4: До завтра, до нового фільму!

0: that you picked up.
1: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома, на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика» глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське, і до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко.
2: Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські агресори скинули керовані авіабомби на центральну частину Запоріжжя, інформує обласна військова адміністрація. Зруйновані житлові та нежитлові будинки. Одна людина загинула, щонайменше четверо поранені, у тому числі дитина, йдеться у повідомленні. Росія майже вдесятеро збільшила кількість безпілотників, які використовує для ударів по українських енергетичних об'єктах. Про це заявив голова управління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення на одну ціль спрямовували 2-3 дрони, то зараз під час однієї атаки може бути 20-25 безпілотників. Найбільше від російських атак потерпають прифронтові області та регіони, через які проходять ключові маршрути передачі електроенергії. Посли держав-членів ЄС на засіданні у Брюсселі погодилися відкрити шостий кластер – зовнішні відносини у переговорах про вступ України в Євросоюз. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Це рішення є ще одним важливим кроком у європейсько-українських переговорах щодо приєднання. Качка висловив вдячність усім партнерам за просування порядку денного процесу розширення. Німецькі компанії розпочинають серійне виробництво наземних безпілотних платформ. Перші виготовлені комплекси надійдуть до України вже наприкінці літа. Виробництво планують запустити протягом найближчих кількох тижнів. Генеральний директор оборонного підрозділу компанії Марко Герре зазначив, що збільшення випуску безпілотних платформ дозволить швидше забезпечити Україну необхідною технікою та водночас посилить європейську оборонну промисловість. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вас. Шо комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
8: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
4: Безкоштовна лінія.
8: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц FM.
10: Всім добрий ранок, як ви?
11: Ай, хорошик. Вривається до нас Гурдзєлянц. Тобто, ну, ви розумієте, друзі, що сьогодні у нас такий віртуальний ефір. Сьогодні у нас Олена Усенко безпосередньо в студії. Нікіта десь далеко, з нами на зв'язку. Але всі разом сьогодні, всі тут. І всі прийшли для того, щоб, по-перше, пообійматися, це ми вже встигли зробити, побажати всім всього найкращого і презентувати гарячу пісню. Ой, гарячу. Називається вона як? Розкажи нам.
12: Також дуже гаряче називається.

0: називається пекло.
1: Ну, в принципі, відповідає температурі, яка була в нас буквально минулого тижня. І тоді саме ця пісня народжувалася, так? Коли було дуже гарно. Плюс 34, наскільки я пам'ятаю.
2: От ми якось пожалкували навіть, що вона от саме в той період не вийшла. Мені здається, це було б наскільки взагалі б ідеально в точечку. Але, ну, нічого, нічого. Якраз таки трішечки всі видихнули, а ми такі, а ми вам ще зараз покажемо, розкажемо.
1: Ну, і одразу хочеться запитати, друзі, ми провокативний трек абсолютно, картинки, все, відеоряд, все таке гаряче, неймовірне. А як ви до цього дійшли, скажіть, будь ласка? Скільки було спроб, з якої була написана ця пісня?
2: Ну, пісня була написана супершвидко. Я накидала текст у себе вдома, прийшла до Мікі, він написав просто неймовірне аранжування, і я така, я знаю, який текст тут має бути. І отак швидко денько написала пісня. А за візуальну частину дякуємо. Ми дуже-дуже старалися. Ну, там дійсно, там пристрасно. Дуже швидко була відзнята обкладинка, буквально декілька кадрів, типу, і ми такі готова.
1: А питання до головного героя обкладинки. Хто робив ці кадри? Можна спитати? Кліп хто знімав?
3: Ну, наша найулюбленіша, найкраща наша менеджерка.
1: Менеджерка. Це менеджерка, ваша так. Менеджерка знімала. Mm-hmm. Дуже талановита дівчина. Давайте перекажемо їй вітання. Наше величезне серденько. Це настільки талановито, що я захотіла... Як звати дівчину?
2: Анастасія.
1: Анастасія, я хочу замовити у тебе для себе фотосесію і отаке відео. Можна, будь ласка? Ну, настільки менеджерський підхід талановитий. А що відчувається? Щось глибше за цим, насправді. За цією роботою. Супер! Друзі, якщо вам теж подобається ось ця робота і відеоряд, обов'язково звертайтеся до Анастасії. Де подивитися, де все це можна глянути, розкажіть нам, будь ласка.
2: Мікі?
1: Інстаграм, летіти, Ютуб, куди?
3: Значить, всі наші соціальні мережі, але найбільше ми активні, мені здається, зараз в Телеграмі, Інстаграмі, в Тіктоці. Тому підписуйтесь на всі наші соцмережі і там слідкуйте за всіми оновленнями, тому що ми там тізерим вже наступні наші роботи, які будуть.
1: Ага.
3: Тому все там будете дізнаватись раніше, ніж воно виходить безпосередньо на цифрові платформи.
1: Хочу сказати великий комплімент вашому телеграму. От я особисто підписник, слухаю, читаю. Вночі мені подобається багато дописів від Олени, коли вона розповідає про свої малюнки, про свої придумки, про свої ідеї. А все ще приходить в голову, і я бачу там величезний відгук. Скажи мені, будь ласка, Олено, це все після Євробачення сталося? Такий наплив, такий діалог, така купа фанатів, підписників.
2: Я думаю, що якраз от в період національного відбору. Просто воно все взаємопов'язане. Пам'ятаю якісь періоди, коли я публікувала щось, і був відгук, але такий, типу, не суперзначний. Ну і я далі публікувала, але звісно, коли йде якась зворотня реакція, то хочеться робити більше. І навіть якщо от зараз спостерігати за телеграм-каналом нашого саме гурту The Aliens, там підписано The Aliens, цілуємо та обіймаємо, підписуємося, бо там реально весело. То ми часто входимо в комунікацію саме з нашими слухачами. Ми не робимо вигляд, що ми такі там супер-супер недоторканні, зірки з нами не можна там взагалі ніяк. Ні. І ми якраз бачимо ці відгуки. Ми питаємося щодо того, яку ви пісню хочете наступною від нас почути. От ми якраз вже навіть ось цю пісню презентуємо, а наступний тереліз вже готується.
1: Дуже цікаво про наступний реліз. Я думаю, будемо чекати з наступним релізом вас знову в гості, але хочу запитати ще про пекло. Пекло, так називається пісня, яку ми сьогодні презентуємо. А ви її, напевно, показували вашим фанатам, так, фрагменти. Яка була реакція? Який був відгук?
2: Мікі, хочеш про тур розповісти?
3: Так, звісно. Ми, в принципі, тизерили її отак от в соцмережах, але ну, по соцмережам не завжди зрозуміло, що це за пісня в цілому, який відгук, бо ну, маленькі шматочки. Тому ми вирішили поїхати в тур і тестувати це на
1: практиці. Дуже мудро.
3: І дякуємо дуже за такий відгук. Да, поїхали тур містами України, 8 міст було, і ми поставили цю пісню, знаєте, всі зазвичай на кінець сету ставлять якісь свої відомі пісні, а ми поставили дві невідомі. тобто нові, ось і серед них була і Пекло. І ми бачимо, граємо, а друге місто вже підспівує, третє місце вже повністю, як знає, там четверте місто вже чекають цю пісню, прям кричать назву цього треку. Ну, ми, да, були, як ви кажете, мудре таке.
1: Ні, оце вас фанати, слухайте, давайте всім фанатам Зелін зараз перекажемо вітання, скажемо спасибі, слухайте, які ви молодці, така тепла компашка у вас там організувалася.
2: Вони супер молодці, і вони настільки активні, дуже класно, от те, що відчувається оця ще в них молодість, оцей запал.
1: Молодість і запал, супер. Це якщо в двох словах охарактеризувати цільову аудиторію The Aliens. Ну, друзі, в кому не пропав запал, хто ще молодий назавжди, скільки б років вам не було, приєднуйтеся обов'язково до фанатської когорти гурту The Aliens, приєднуйтеся, дружіть, любіть і першими слухайте їхні нові хіти у соцмережах. Поговорили ми щойно про тур, і у мене виникло абсолютно закономірне питання. Чому серед місць цього туру не було Білої церкви?
2: Я думаю, що вона з'явиться трішечки буквально пізніше. Бо ми цей тур, ми його планували супер швидко, на гарячі от буквально сліди після національного відбору.
1: Ага.
2: І також там сталася ситуація, що нам прийшлося змінювати частину команди, змінювати знову все це планування. І так вийшло, що ми просто... супер швидко зорієнтувалися так. Ми беремо Київ, ми беремо Одесу 100%, ми беремо Львів 100%. Uh-huh. Інші міста ми вже просто дивилися саме за прослуховуваннями, за статистикою, орієнтовно просто, де нас найбільше хочуть бачити. Бо ми також розуміли, що супервеликий тур для першого туру, типу, це ж все-таки якась проба піра, треба було подивитися, типу, взагалі, в яких містах, як нас зустріне аудиторія. А зараз ми вже готуємо також наступні концерти.
1: Угу. Клас, і я думаю, що там будуть абсолютні солдаути, всі ваші фанати з радістю прийдуть на вас дивитися, і, друзі, фанати зараз мають додаватися, просто в цю хвилину, то ще раз закликаємо приєднуйтеся до всіх соцмереж The Aliens, Олена Усенка, Нікіта Федоров, будь ласка, приєднуйтеся, підтримуйте сучасну українську музику і слідкуйте за тим, як гурт, який от був на нацвідборі, Євробачення, просто, ну ви всіх порвали, ви були найсвіжіші, найцікавіші, найбільш просто не схожі ні на кого. Ну і хочеться вірити, що наступного року ви на відбір підете знов. До речі, це було запитання, яке попросила поставити моя донька. Чи підуть The Aliens наступного року знов на Євробачення?
2: А ну, Мікі?
3: Ну, мені здається, якщо напишеться пісня, якщо вона відбудеться, то можна буде. Але поки не те, щоб розглядаємо. Хочеться зайнятися своєю творчістю, знаєте, і сконцентруватись на тому, щоб робити новий матеріал, а не бігати по шоу.
1: Рішуча відповідь від справжнього митця, від чоловіка, від Мікі.
2: 100%. Просто от ми прям серйозно задумалися на цю тему, бо нібито хочеться от по гарячим слідам ще раз піти. А з іншої сторони, от ми зараз готуємо вже повноформатний альбом, будуть ще сольні виступи, будуть ще інші виступи також на фестивалях, і хочеться зараз просто зорієнтуватися саме от в цьому плані, якось підсилитися і вже тоді повертатися уже прям такими моща, щоб була прям справжня, от тоді вже повернутися на нацвідбір. Але, з іншої сторони, якщо раптово от напишеться пісня, яка ми такі, блін, ну це бенгер Бангарангу. Ні, ми Бангарангу писати не будемо, ребята. Хоча пісня, ну, прикольна.
1: Сподобалось, так вам?
2: От мені виступ сподобався. Ну, вона молодчинка в цьому плані. От, ну, хочеться просто дійсно, аби якщо вже йти, то щоб ми були впевнені на 1000%, тому що от це зайде, це нам заходить, і щоб це було потужно, як говориться.
1: Ну, ми всі дуже вам цього бажаємо. Я просто звернула увагу на календар, зараз липень, в принципі. Я думаю, що часу до навіть подачі заявок, так, на національний відбір у вас ще вдосталь. Будемо бажати всі наші слухачі зараз побажають вам натхнення, щоб та пісня, така, яка просто принесе вам однозначно задоволення, і ви відчуєте, що вона та сама, що вона ще напишеться. Ну, і про альбом ми щойно сказали. От у релізі прочитала, що майбутній альбом буде називатися «Хто така Мішель?». Да. А вже пісня є про те, хто така Мішель? Чи це просто інтрига, яка висить над цими нами?
2: Є, є пісня «Хто така Мішель».
1: А хто така Мішель?
2: А хто така Мішель?
1: А хто?
2: А от образ буде відкриватися з кожною піснею, яка виходить в нашому альбомі. Ну і вже коли вийде повноцінно альбом, вийде відеоробота на пісню «Хто така Мішель? Амінь». А, то тоді вже повноцінно відкриється образ цієї прекрасної, прекрасної, як це, фем-фаталь. Я забула, ага, як перекладається, типу, рокова жінка.
1: Рокова жінка, так. Не рокова, так.
2: Не рокова. Я рокова жінка.
1: Саме, так? А це якесь ваше знайоме, це твоє альтер-его, можливо, Мішель? Чи це якась знайома жінка, живе з вами в одному під'їзді? Чи це хтось, кого ми не знаємо ще досі?
2: Давайте так, я скажу, що взагалі от образ Мішель – це ліричний герой, але воно списано з людини. Воно списано з людини, з якої от я її знаю.
1: Ага,
2: але,
1: так.
2: Але ця людина не знає про те, що вона Мішель тепер у моїх піснях.
1: Нічого собі, слухаю, це інтрига, неймовірно. Друзі, для того, щоб дізнатися, хто така Мішель, можливо, зараз друзі Оледу Зенко нас чують, і щоб здогадатися, що саме ви є прототипом Мішеля, обов'язково підписуйтеся на всі соцмережі, читайте, слухайте між рядків, і тоді все стане зрозуміло. Давай поговоримо зараз про трек «Пекло», все-таки. Ми маємо його презентувати буквально за кілька хвилиночок, і хочеться запитати, можливо, кому присвячено, чому там такі слова, я не назву це любов'ю, нам не личать ніжні фрази, так, але ми згоримо удвох, нас не забудуть. А це про що взагалі?
2: Давайте я зараз швиденько розповім саме от за ліричну частину, за текстову, угу, і потім Мікі передам слово за музичну, бо воно прикольно. Саме якщо говорити за текст, мені от напевно саме в цьому плані ця пісня моя одна з найулюбленіших взагалі, бо я туди всунула дійсно якісь такі якісь алегорії прикольні. Ну і в цілому там рими у мене прикольні. І коли я написала, я просто подивилась і така: от якщо б це була б чужа пісня, от я б за цю пісню сказала, а чому, бляха, це не написала я? От був би от такий у мене настрій, от там я не назву це любов'ю, нам не личить ніжні фрази. Це просто, це саме те, що я відчувала в той момент. До речі, фраза Мікі, до речі, от вона з'явилася після того, як ми з тобою чуть-чуточку посварилися. От, ну. Він, до речі, він також він не знає контексту того, як я пишу тексти, і що я туди іноді можу вкладати. І вже потім я там через рік можу йому розповісти. А, до речі, оця фраза, от я після цього написала, типу, отака тема. У другому куплеті, у нас є теорія другого куплету, що усі другі куплети – це найкращі куплети. І от ми згоримо удвох, нас не забудуть. Дійсно хочеться от знайти ту людину, з якою от, ну, в пісні «Пекло» це не зовсім любов, там більше все-таки про пристрасть. А хочеться от зрозуміти те, що от якщо ми будемо вдвох, то і згоріти не страшно, а і нас не забудуть, бо ми щось масштабне, ми щось класне. От, тому
1: Боже,
2: уважно слухайте. Уважно слухайте текст пісні «Пекло», можливо, ви для себе там щось відкриєте особисте, що навіть там я туди, наприклад, думала, що там про щось інше, а ви такі послухали, мені воно відгукається. І обов'язково пишіть нам про це в коментарях, ми усе читаємо, реагуємо, і нам дуже-дуже приємно бачити саме ваш відгук.
1: Та можна розтягувати на цитати вже. Ну, другий куплет, найкращий куплет. Просто тут може бути написано десь. Філософія глибочина. Ну, і це було про вірші. Що там Мікі придумав у музиці? Як воно там все прочиталося?
3: Ну, загалом, це була тик пальцем в небо, коли я писав цей трек, але там основна гітарна партія мені чомусь здалась, коли я придумав, написав, що вона ідеально би підходила. Ще я не знав, що там по тексту буде відбуватися, а мені по вайбу це дуже здавалось, як, знаєте, фільм «Великий куш» чи там «Карти, гроші, два ствола» дуже хорошо підійшла би під кінець цього фільму, коли вже якась вся суєта відбувається, і ось цей трек грає на фоні. Чомусь от такий от вайб у мене був присутній. Ну, Олена його підсилила своїм текстом, і вийшла дуже хороша робота, така експериментальна. Слухайте її на платформах і слухайте її в лайві.
1: Ну, коли творець так рекомендує свою пісню, як можна не послухати? Мені здається, однозначно варто летіти на всі платформи, шукати The Aliens Пекло. А, друзі, вперше, зовсім скоро, за секундочок, кілька ми вже будемо слухати її в ефірі Blitz FM. А я ще хочу поставити кілька, ну, прям серйозних питань для Олени, тому що ми пам'ятаємо Олену ще від маленької дівчинки, яка брала участь у дитячому Євробаченні. Це було так мило, так гарно, так лірично, так щиро, так по-справжньому. Ну, і зрештою, ти стала великою, дорослою, неймовірною артисткою, фронтвумен рок-гурту, як ти і мріяла про це, і говорила нам про це задовго до того, як це відбулося. А як ти особисто встигаєш за ось цими внутрішніми трансформаціями? Тому що я дивлюсь на тебе і просто ось величезними очима насправді дивлюсь, широко розкритими, тому що це просто дійсно зірковий шлях, який проходить у нас перед очима. Як ти встигаєш? Що тобі допомагає? Як ти ось так зростаєш і встигаєш ось весь цей простір, який ти для себе відвоюєш, внутрішньо заповнювати?
2: Я думаю, що воно просто якось, от тоді я себе відчувала такою маленькою рок-зіркою, і зараз от просто поступово масштабність набирається, там, і от я пам'ятаю, що от навіть коли мені от було 14, в момент дитячого мого Євробачення, вже тоді я хотіла рок-гурт, вже тоді я розуміла орієнтовно, як я буду виглядати, які теми я буду підіймати в піснях, просто що за рахунок того, що все-таки якийсь певний вік, плюс ще потім повномасштабне в вторгнення почалося, то якось не давалося. А так, то в мене вже просто, я собі уявляла, як воно має бути, і воно поступово просто так у мене складається, тому я, якщо чесно, я вірю в оцю всю маніфестацію, афірмації, бо у мене буквально нещодавно я знайшла блокнот, який я писала десь ще в році, типу, 21-му якраз, і в мене там є... У мене є свій рок-гурт, у мене самі класні музиканти. І там, ну от саме от щось таке, я дивлюсь, і воно реально стається. І от те, наскільки ми раптово взагалі з Микитою зустрілися, типу, під час концерту, я грала в сольному проєкті, Мікі грав тоді у іншої артистки і також займався саунд-продюсуванням. І от воно просто все складується, і мені дуже цікаво, куди воно надалі заведе, але в снах мені сняться, звісно, великі сцени, великі масштаби, і я розумію, що буде. Головне просто не зупинятися і дай Боже, щоб в Україні все було добре.
1: А є вже наступні маніфестації в блокнотику? Що ще в тебе є, крім рок-гурту?
2: От зараз, якщо чесно, я трохи призупинилася за рахунок от якраз на певної зайнятості, якоїсь там певних інших речей. Але я думаю до цього якось повернутися. Мені здається, що в мене більше зараз в голові воно все відбувається, от коли я там мрію щось уявляю.
1: Карта бажань вся ось тут завантажена. Да. Супер, я сподіваюся, що в Мікі теж були якісь такі мрії, він якось собі це все уявляв, от, про кинутися гуртом The Aliens, про який знають абсолютно всі, і готовий запросити всіх, наприклад, на ваші виступи, так?
2: А ну?
3: О, я дуже сильно хочу запросити всіх на наші виступи, тому що моя маніфестація якраз таки, щоб було їх більше, і бо ми з Оленою концертні ребята, і дуже любимо саме живі виступи і комунікацію з аудиторією вживу. А отже, цього липня вже відомо дати двох концертів, і це 18 липня, Atlas Weekend, ми будемо там хедлайнерами на сцені, яка буде внутрі, тобто всі ви можете прийти, це безкоштовна сцена, і всі, хто хотів потрапити на Atlas, приходьте, не хвилюйтесь, беріть мам, пап, друзів, коханих коханців. Будемо відриватись, бо ми там ще презентуємо нашого нового басіста. Це класно. І 31 липня запрошуємо всіх на Західній Україні, це арена Львів, на... відповідно, фестиваль. І ми, файне місто, на якому ми також будемо грати повним складом і разом плясати під наші пісні, під пеклом, грати пеклом.
1: Ну, будемо вірити, що температура буде нормальною саме, так, щоб було прохолодно, не так, не таке вже пекло буде на дворі.
2: Але там також буде прямо оця Львів-арена, нам її презентували, показали те, що там прям величезна територія, де будуть різні там ще розважухи, і там, наскільки я також знаю, там є на території якісь санаторії, є якісь і басейни, і якісь прикольні відведені зони там для відпочинку саме. Тому ми самі там будемо, ми виступаємо 31-го липня, Львів-арена, файне місто, а потім ми там ще залишаємося на два дня просто тусуватись, бо хочеться відчути саме цю фестивальну енергію.
1: І стати частиною файного міста. Тож, друзі, ми вітаємо, по-перше, Діелін з тим, що от, вітаємо, що ви частина фестивальної двіжухи, українська абсолютно повноправна, і на Atlas Weekend, і на файне місто плануємо, друзі, купуємо квитки на потяги, просто їдемо до Києва, беремо участь, підтримуємо, кричимо, вчимо слова, зокрема.
2: Обов'язково.
1: Треку про пекло. Ну і дуже приємно за вас, за ваш шлях. Хочеться бажати вам не неймовірно карколомних звершень, щоб все, що ви навізуалізували собі, обоє, і Нікіта, і Олена, щоб все збулося. І вже за мить будемо слухати з вами вперше в ефірі Blitz FM Пекло. Тож зверніться, будь ласка, до всіх ще раз. Скажіть кілька таких надихаючих теплих слів, щоб ми полетіли разом з вами у вашу творчість.
2: Мікі?
3: Ой, да, бережіть себе, кохайте всіх навколо, не, ну, якби, проживайте це життя без негативу, маніфестуйте, дійсно. От те, що ви запланували, от це і робіть, неважливо, виходить, не виходить, воно раз колись ви прокинетеся, воно вже і вийшло. Тобто не здавайтесь, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, додайте на ЗСУ і любіть себе.
2: Боже, сказав просто, як зняв з мого також язика. Від себе можу додати, слухайте гурт The Aliens на усіх музичних платформах, слухайте Пекло на музичних платформах, ходіть на виступи, концерти, живіть своє найкраще життя. І також зараз слухайте і підтримуйте Blitz FM, бо це просто найрідніше, найкайфовіше радіо ever.
1: Дякуємо дуже, обіймашки неймовірні летять до вас із Blitz прем'єрою.
0: Блиц-прем'єра.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як обрати дитині няню?
2: Краще за все собі зробити список пунктів, які для вас важливі. Що вам важливо, щоб могла ваша няня? Чи вам важливо, щоб вона була людиною, яка вірить у Бога, чи ні? Чи вам важливо, щоб вона розділяла ваші погляди на харчування, чи ні? Зіставте список якихось цінностей вашої сім'ї і потім можете питати на інтерв'ю із потенційними кандидатками, чи розділяють вони ці погляди, чи не розділяють. Краще за все обирати ту няню, яка подобається вам як особистість. Можливо, вам не знадобляться її педагогічні навички чи медичні навички. Вам знадобиться лише довірити цій людині свою дитину. Якщо вам подобається ця людина, вона відгукується вам і ви можете відчувати до неї довіру, у такому випадку вам зовсім не потрібно, щоб вона була якимось супер-пупер педагогом. Вона в першу чергу дитині має бути другом, а не вихователем.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
9: Гребля Клаб знову відкритий.
10: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
9: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
10: Спа-зона, сауна, хамам.
9: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
10: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
9: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
10: Ми чекаємо саме на вас.
9: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95 і 0.
2: Радіо Blitz

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц FM.

0: Finance. Just fun.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
2: Поліграфія, відрія, Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: Краще за місяць.
1: Ну що ж, друзі, я всіх вітаю. Вітаю ваша ранкова білка Маня, Марина Панченко в студії Blitz FM. І сьогодні у нас буде дуже теплий, дуже дружній, дуже мистецький ефір. Адже до мене в гості завітала директор комунального закладу Білоцерківської міської ради. Білоцерківська школа мистецтв номер 1. Звучить вже потужно, а я, друзі, ще додам, що це депутат Білоцерківської міської ради, пані Леся Кришевська. Привіт!
2: Щирі вітання шановним слухачам. Дякую, що сьогодні запросили у студію радіо.
1: А одразу так відчувається мистецький настрій, відразу хочеться співати, тому що я завжди вас асоціюю з прекрасним дитячим хором, перед яким ви зазвичай стоїте і прекрасно усміхаєтеся, і дітки відповідають вам тим самим, і всі глядачі зазвичай дуже піднесені. А тож, дорогі наші слухачі, зараз ви можете відчути всі флюїди теплі, світлі, які однозначно долітають і до Фастова, і до Умані зараз, і до Ракитного, і до Богослава. Ну, звичайно, Біла Церква теж нас чує на хвилі 103.3. І, власне, сьогодні ми хочемо поговорити і про вашу прекрасну школу, і про її чудові ініціативи, і про ситуацію, яка навколо школи розглядається.

0: Вертається останніми днями. Тож, давайте з цього і почнемо. Ми знаємо, що навколо Зимового палацу, де, власне, і знаходиться школа мистецтв номер 1, останніми днями виникла велика суспільна дискусія. Ви просто не сходите з перших шпальт, що називається, всі про це говорять. Чи можете ви пояснити, який прецедент ось зараз стався, так, коли школа Зимовий палац, перепрошую, так, змінює форму власності?
1: Так, ну, по-перше, дуже дякую вам за таке приємне привітання, представлення мене і школи. Дійсно таке, ну, по-перше, хочу сказати відразу слухачам, хто, можливо, не знає, що наша школа – одна з найстаріших мистецьких шкіл України.
0: України?
1: Так. Згідно архівних відомостей, вона відкрита була 3 лютого 1920 року. Це зазначено в архівній довідці.
0: Тобто ви ювілей відзначали нещодавно, так?
1: Так, 105 років. Да. 100-річчя, на жаль, нам не дав відсвяткувати тоді карантинні обмеження, але 105 років ми вже відсвяткували за 2 ювілеї, надзвичайно потужно, гарно. Були наші відомі, шановані випускники, і як апогей всього заходу, це стала прем'єра пісні нашого видатного земляка, народного артиста України, композитора Олександра Злотника.
0: Ага, так, він теж випускник.
1: Випускник нашої школи. Так, до речі, за поданням нашого колективу, Олександр Йосипович є почесним громадянином міста Біла Церква.
0: Клас.
1: Так, але ж саме таке, знаєте, такий найкращий його подарунок для школи – це створена пісня на вірші Олександра Вратарьова «Рідна мистецька школа».
0: Це дійсно безцінний дарунок, погодьтеся, від двох світил, так? Української музики писання.
1: Так що все у нас працюємо активно, публічно, відкрито і гарно. І, звісно, цей тривалий час – це історія закладу. Але 57 років наш заклад нерозривно пов'язаний із історичною пам'яткою Білої церкви, Зимовим палацом. Адже, ну, всі знають, білоцерківці, а також гості нашого міста, що можна в Білій церкві побачити такого цікавого, такого гарного. І всі так з приємністю йдуть і дивляться, розглядають, а інколи і заходять при певних домовленостях.
0: Да, у вас можна екскурсію провести?
1: Можна, щоб тільки не заважало навчальному процесу. Нещодавно були львів'яни, так, ну, і приходять і споглядають це ще із середини, знайомляться з історією цієї будівлі. А будівля дійсно таки унікальна, історична. І, звісно, таки, ну, не побоюсь сказати, що всі відзначають доглянута і гарна. А що ж такого? Чому це так? Ну, звісно, це тому, що там перебуває школа. Бо хочеш, не хочеш, 1 вересня потрібно прийняти діток у ошатній, чистій, гарній, підфарбованій, відновленій десь в класах школі, щоб діти відчували не просто, що вони вчаться мистецтву, а вони перебувають в тому естетичному, історичному оточенні.
0: Яке надзвичайно їх надихає на заняття мозку, однозначно.
1: Звісно, це і загалом за цей весь час школа не перетворилась не просто таким мистецьким закладом, де навчають дітей музиці і живопису, а й таким, ну, дійсно таки центром, культурно-мистецьким та просвітницьким центром. Тому що за цей час у нас гарно склалася, наприклад, співпраця із централізованою бібліотечною системою імені Петра Красножона, де за ініціативою видатного нашого краєзнавця Євгена Чернецького було засновано в нашій будівлі проведення краєзнавчих зустрічей в Зимовому палаці. Да, це цікавий такий момент. На жаль, вони...
0: Принагідно переказуємо вітання і панові Євгену Чернецькому. А буквально за кілька хвилиночок у нашій годинці має прозвучати програма, створена завдяки Євгенові Чернецькому, завдяки нашому краєзнавцю, називається «Історії Білої Церкви». Тож бачите, як ви перетинаєтесь.
1: Все переплетене. Так? Да, на жаль, зараз краєзнавчі зустрічі поки що на паузі, бо пан Євген Чернецький в лавах ЗСУ зараз захищає Україну. Але повернемося до того, що ж зараз іде, який розголос, і що нас, колектив та всю громадськість Білої Церкви, стурбувало, схвилювало те, що Київська обласна прокуратура звернулася до господарчого суду про скасування права комунальної власності на
0: самобудівлю,
1: да, на самобудівлю, а власник це Білоцерківська міська рада, на цю будівлю, щоб скасувати. А право це власності було зареєстровано, спочатку було сформовано в 1996 році, а коли вже з'явилися реєстри, то зареєстровано в 2005 році. Так, і звичайно, я відразу скажу, ми музиканти, ми вміємо і співати, і грати, і готувати творчі проекти, але дещо в юридичних питаннях ми маємо прогалини. Угу. Але ж відразу, коли ми дізналися про цю таку, що майбутню подію, про цей суд, звичайно, ми сказали про це і батькам, і громадськості. У нас дуже багато друзів школи, а ще більше випускників. Угу. Так, теж, які дружньо і пам'ятають свою школу, і яка навчання нерозривно пов'язана з цією будівлею. Звичайно, саме юристи, батьки з числа батьківського комітету відразу наголосили, що це дуже повпливає на перебування школи. Адже є такі суто питання, які потрібно буде потім вирішувати.
0: Якимось чином заново заключати договір оренди, напевно?
1: Так, про це вже говорять, що, можливо, наприклад, договір оренди, договір на те, щоб перебувала там школа.
0: Угу. А я хочу доповнити вашу думку, посилаючись на матеріал наших колег з телеканалу «Еспресо Біла Церква», адже прокуратура офіційно заявила, що позов, поданий офіційно, не стосується виселення школи, а він стосується лише зміни форми власності. І, власне, за матеріалами обласної прокуратури, дійсно, там пряма мова, ми її цитуємо, не стосується виселення школи, його предмет визнання недійсним свідоцтва про право комунальної власності на пам'ятку архітектури національного значення Зимовий палац та скасування державної реєстрації цього права. І у прокуратурі, як стверджують колеги з «Еспресо», наголошують, що інших вимог, зокрема, щодо припинення роботи закладу чи виселення його користувачів, у позові немає. За словами представників прокуратури, якщо суд задовольнить позов, це змінить форму власності пам'ятки відповідно до законодавства, і школа мистецтв зможе користуватися приміщенням на умовах договору оренди державного майна, так? Можливо, зокрема, і на пільгових умовах.
1: Так, це така відповідь є. Вона так.
0: Якщо виселення немає, то ви все одно хвилюєтеся, правильно?
1: Так, розумієте, що ми хвилюємося не просто як музиканти, хвилюється та громадськість, особливо хто має певні юридичні знання, професійні юристи.
0: І у школи свого юриста немає, тобто вам треба буде при вирішенні всіх цих питань.
1: Розумієте, да. Звісно, коли ми це дізналися, то батьки зініціювали, що давайте збори проведемо, давайте згуртуємося. І згуртувалися в такий комітет по захисту нашої
0: школи. Ось, навіть так, у вас є комітет захисту школи. Ініціативна група.
1: Так, але саме в тій ініціативній групі ми дізналися, що є юристи, адвокати, такі наші батьки, які відразу сказали про можливі наслідки тривожні. Тому що, дивіться, якщо заключена буде оренда, а що там говориться про те, що взагалі скасування права власності на Білоцерківської міської ради, там відразу не йдеться про те, що реєстрація нового власника, до кого відразу можна звернутися. Що буде в той період, коли буде реорганізація в цих юридичних таких власниках? Що це буде з тими рахунками, з тим перебуванням нашим, хто буде за освітлення платити? А це ж, знаєте...
0: Суто практичні питання.
1: Суто практичні. Ми переймаємося, щоб було така, знаєте, безперервність мистецької освіти. Тому що, звісно, ще раз кажу, це навіть не музиканти хвилюються, не митці, а більше ті юристи, які кажуть, що є дуже багато питань. І навіть за угода, оця договір про перебування наше, коли ми в місті, ми ж комунальний заклад Білоцерківської міської ради.
0: Ви почуваєтеся більш захищеними.
1: Звичайно, ми фінансуємося із міського бюджету. І всі комунальні послуги, все-все, це теж за нас. Ми знаходимося, це, до речі, будівля знаходиться у власності міської ради, але на балансі управління культури і туризму Білоцерківської міської ради, а ми є постійні користувачі. Тобто, ось така є така гілочка. Але я кажу, що, звісно, тут є питання, наприклад, буде закладено договір, а якщо законодавство зміниться, от завтра, післязавтра, що буде з долею школи, самого закладу? Знаєте, нам школу, кажуть, не закривають. Так, не закривають, але школу можна як фізичну особу не закривати, але розпорушити по якихось там окремих кабінетах.
0: Зараз ви не віддільні від Зимового палацу, очевидно.
1: Так, це суцільний організм. Це, знаєте, це не просто історичні стіни, це будинок, який наповнений тим змістом і, не побоюсь сказати, суспільною важливістю.
0: Дійсно, це таке неймовірне взаємопроникнення Зимовий палац і школа мистецтв номер 1.
1: І повертаючись до вашого такого питання, що дійсно в травні ми провели надзвичайно гарний, потужний конкурс, де взагалі засновник – це Білоцерківська міська рада, управління культури і туризму. Це теж організатор наша школа. І в співпраці із посольством Республіки Польща. Бо саме цей конкурс юних піаністів був присвячений отій видатній особистості, яка народилася в нашій будівлі, і на будівлі школи є пам'ятна навіть дошка, це блаженна Єлизавета Розачацька. Бо вона в дитячі-юнацькі роки навчалася в цьому палаці, брала перші уроки гри на фортепіано. І цю любов до гри на інструменті вона пронесла через все своє життя. До речі, вона до останніх днів спілкувалася українською мовою і надзвичайно любила Білу церкву. І навіть в її спогадах, в книжці, мемуарах написано, що на все життя вона запам'ятала будинок білий, великий будинок із білими колонами в оточенні гарної природи на березі річки. Розумієте? Але хочу сказати, що цей конкурс став таким, знаєте, оці роки війни надзвичайно такою підтримкою тої дітей та молоді, які навчаються в таких страшних реаліях сучасних. І розумієте, що дійсно такий він цей конкурс був проведений на дуже високому рівні. А головою журі був видатний польський музикант, до речі, волонтер, який їздить хлопців навіть на фронт і має багато-багато місій таких і гуманітарних по Україні. І саме він приїхав, не злякався, в Білу Церкву, очолив роботу журі конкурсу. Надзвичайно так дітей і молодь мотивував і дав наприкінці конкурсного дня дав гарний концерт на клавесині, до речі. Він ще й клавесиніст. Він дав на клавесині концерт в органному залі нашому.
0: Неймовірно. То, що ми ще раз знову і знову переконуємося, яку велику мистецьку, краєзнавчу, історичну роботу робить весь колектив ваш. І, звичайно, вдихає ось це життя мистецьке у Зимовий палац. Знову і знову не дає тому вогнику згаснути, так? Підтримуєте життя. А я хочу повернутися до прозаїчних тем. Я хочу зачитати коментар від секретаря Білоцерківської міської ради від Володимира Вовкотруба. Він зазначив, зокрема, що міська рада буде захищати інтереси територіальної громади, підготували відзив на позовну заяву і братимуть активну участь у судовому процесі, стверджує пан Володимир. І розповідає про те, що перебування будівлі у власності громади дає можливість, от те, що ви казали, утримувати її, проводити необхідні роботи, забезпечувати належні умови для роботи школи. Констатує, що кошти місцевого бюджету відремонтовано дах, замінено вікна, утеплено фундамент, облаштовано евакуаційний вихід, пожежну сигналізацію та, що важливо, укриття. Ну і також Володимир Вовкотруб констатує, що важливо зберегти можливість для нас і надалі дбати про цю будівлю, щоб школа мистецтв продовжувала працювати, а діти і педагоги мали належні умови для навчання і творчості. Тож ми бачимо, що місто дуже зацікавлене в існуванні школи, в тому вигляді, в якому вона є.
1: Так, ми почули цю позицію, у нас відбулися збори теж, на яких були і наш колектив, і батьки, і саме секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб зазначив про це, що дійсно таки міська рада буде захищати. Але я вам скажу, що це дуже цінно. Проте ми, знаєте, вирішили, що буде правильно, теж цей і комітет наш, і батьки-юристи, вони зазначили, що ми, звісно, поважаємо і діємо тільки в правовому полі, і поважаємо судову гілку влади, але ми маємо теж право подавати клопотання на те, щоб ми були залучені в цей судовий процес як третя сторона. Угу. Тому що там поки що не йде мова в тому позові, не йде мова про школу, про колектив, про дітей. Ми хочемо наголосити, звернутися до суду, щоб було зазначено і цей момент, розумієте? Бо це дуже важливо, щоб все-таки, як-не-як, но прозвучало про те, що дітям потрібно. Ну, ви розумієте, що це надзвичайно важливо. До речі, дійсно таки, що ж, як будуть виконуватися ремонтні роботи?
0: Адже ми ціла низка нагальних питань постає.
1: Адже ви знаєте, до певного часу воно було навіть в аварійній такому стані. Але саме починаючи там десь з 2010-2012 року, у нас було відремонтовано дах. І це надзвичайно зміцнило ту будівлю, воно захистило, що воно, звичайно, стало більш така, що можна було вже краще й займатися в цих аудиторіях.
0: І зняло цілу низку проблем
1: одразу. Так, і зняли, да, бо то, надзвичайно, у нас всі світлини зберігаються, яка була школа до того, палац, а який зараз. І, звичайно, я вам скажу, що міська рада надзвичайно багато туди вкладає коштів, а ремонт даху – це не просто так зробити, як в інших приміщеннях. Коли це національна пам'ятка архітектури, це робиться тільки за погодженням. Певний є такий шлях, алгоритм дій, що це обов'язково має певний відділ Міністерства культури України погодити це. Це угу. є
0: і ви пройшли цю процедуру?
1: Це так. Угу. Пройшли ми, але саме я наголошую, що наш баланс-утримувач – це управління культури, а ті такі масштабні роботи, то вже так більше поясним в суді, хто там угу. робив, що це відділ капітального будівництва робив.
0: Але ми можемо стверджувати, що ми бачимо всебічну підтримку так, і міської так. влади, і громадян. Всіх містян, і батьків, звичайно, і дітей, вихованців цієї школи. Тобто ми з вами можемо вірити в те, що все вирішиться якнайкраще, що школа залишиться, буде працювати далі. І, можливо, хто знає, можливо, ми на порозі ще більше якихось великих масштабних проєктів, які ви започаткуєте, так, зовсім скоро. Тож, що б школа зараз би хотіла почути? От щоб стало для вас тим самим заспокійливим текстом, заспокійливим меседжем, от на що ви зараз найбільше чекаєте?
1: Ну, знаєте, що ми чекаємо? Ми, звичайно, чекаємо того, щоб наші дітки, наші викладачі, а викладачі – це теж це перлина наша, тому що зараз надзвичайно важко із тим, що колектив – це велика цінність, то, звісно, ми хочемо залишитися в цій будівлі. І казати мені зараз гарантії, ну, ви розумієте, гарантії – це певні паперові справи, це юридичні.
0: Але дуже хотілося б їх мати, погодитися.
1: Але їх хотілося б мати. Ну, ми ж розуміємо, що певні повинні процедури пройти, а запевнення просто словами, ну, ви самі розумієте. І просто багато хто із оточуючої громадськості питає, а що ж взагалі спонукало щось так раптово серед літа, от коли ми всі там
0: так, ну, важливе питання, дійсно.
1: На канікулах, дітки, викладачі зараз в літній відпустці, що таке спонукало, щоб саме от зимовий палець, скасувати оце реєстр. Оце питання, звісно, виникає і турбує. Чому ж саме зимовий палац? Ну, ми чули, що і торгові ряди, але все одно ми ж знаємо, що є, наприклад, пам'ятки архітектури в Білій церкві уже державної власності. Ну, вони є, де вони не, ну, не дуже в належному стані. Взагалі туди ні реставрації, ні догляду там немає, не було ніколи. А починати, не побоюсь сказати, з самої доглянутої і самої гарної пам'ятки. Ну, не знаємо доцільність, але...
0: Ну, розділяємо ваше занепокоєння,
1: да,
0: звичайно.
1: Ще раз кажемо, ми діємо тільки суто в правовому полі і поважаємо і суд, і всі ті рішення, але і наше право захищатися, і щоб говорили про дітей нашої громади і долю, звичайно, палацу.
0: Ну, повністю розумію, чому ви занепокоєні, хвилювання всього вашого колективу величезного, тому що той доробок, який за вашими плечима, за всі ці роки, за роки існування школи, він дійсно неоціненний. І дуже хочеться зараз попросити вас звернутися до всіх, хто нас чує. По-перше, запросити, напевно, всіх до музичної школи, тому що як би там не було, а музична освіта, весь цей освітній процес, він має бути неперервний, і талановиті діти мають знаходити своє місце у вашому колективі, так? Ну і, звичайно, зверніться, будь ласка, до всіх. Скажіть, що у вас на душі просто зараз?
1: А на душі те, що, по-перше, я хочу всім сказати, білоцерківцям, жителям громади, що школа працює, школа буде працювати. 1 вересня ми знову відкриємо наші двері і приймемо наших дорогих учнів, та обов'язково буде проведено набір у перший клас. І я хочу, ну, сказати, що ми теж будемо свого боку робити все, щоб не втратити цю будівлю, адже у нас є друзі, у нас є дуже багато наших друзів і батьки зараз захисники. І, до речі, мистецька школа – це не просто навчання мистецтву, особливо воєнний оцей час. Це надзвичайно велика психологічна підтримка для дітей. І ви знаєте, саме діти військовослужбовців, вони особливо відчувають у той такий, знаєте, натхнення і підтримку, коли вони перебувають у стінах школи, коли вони працюють, коли вони навчаються мистецтву. І навіть, ну, на жаль, навіть біль втрати теж трошки легше якось переживається, коли поряд є мистецтво. І, шановні жителі нашого міста і громади, що віримо, дякуємо всім за підтримку і віримо, що все буде добре у школи мистецтв номер 1.
0: Дякую дуже. Сьогодні до нас в гості завітала директор Білоцерківської школи мистецтв номер 1, депутат Білоцерківської міської ради, пані Леся Крижишевська. Було так приємно з вами поговорити, просто купатися у вашому теплому голосі, в вашому такому заспокійливому. І, звичайно, я відчуваю, що цю ауру всі зловили, всі вхопили. І я думаю, що ще хочу підкреслити, що ви, я сподіваюся, я вірю в це, що ви відчуваєте тепло і підтримку від просто тисяч людей навколо вас, можливо, тих, яких ви навіть і не знали, і не чули, але ви відчуваєте, що всі зараз переживають за долю Білоцерківської школи мистецтв номер 1, і ви цю підтримку відчуваєте теж щодня. Дякуємо дуже, що висвітлили ось ці питання, запросили всіх на новий сезон навчання до Білоцерківської школи мистецтв номер 1, і дуже бажаємо вам, щоб всі ваші питання вирішилися якнайкраще. Дякуємо дуже.
2: Реклама на Бліц ФМ.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість вінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
11: Радио.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну майже забуту, але надзвичайно красиву сторінку історії Білої Церкви. Історію Данте, парку Олександрія і людини, яка переклала божественну комедію. 9 серпня 1883 року в Білій Церкві помер Антоній Роберт Станіславський, перекладач божественної комедії Данте Алігєрі. Він походив зі Ставища та належав до родини, яка служила управлінцями у маєтках графів Брани. Здавалося б, що може пов'язувати містечко на Київщині з великим

0: флорентийським поетом. Але насправді дантівські мотиви з'явилися тут набагато раніше, ще наприкінці 18 століття. У той час у Білій церкві створювалася резиденція графів Браницьких. І перший парк був схожий більше на антилазенки – своєрідну політичну і сатиричну відповідь знаменитим королівським лазенкам у Варшаві. Проте після змін у політичному житті Речі Посполитої ця символіка втратила сенс. І тоді виникла нова, надзвичайна, амбітна ідея. Парк вирішили перетворити на просторову божественну комедію Данте. Гість мав пройти шляхом героя поеми від темряви до просвітлення. Від головної брами алея вела до літнього палацу з написом «Аустерія», «Заїзд» або «Останній притулок». Це був символ кінця життєвої подорожі людини. Далі починалася алея Суми. Вона приводила до колони Суми, пам'яті про смерть Григорія Потьомкіна, людини, яка колись була надзвичайно близькою до Браницьких. За колоною відкривалося пекло. Ним ставало глибоке урвище, у яке дуже вдало вписали старі руїни, залишки попереднього парку. Колишні декоративні споруди отримали новий зміст і стали частиною дантівського світу. Потім маршрут вів до острова, символу чистилища. А далі, через місток над водоспадом Черепаха, людина потрапляла до раю. Простору світлих галявин, павільйонів, відкритого неба і спокою. Завершенням цієї символічної подорожі був високий арковий міст. З нього відкривався краєвид на весь парк. Це була не просто оглядова точка. Міст символізував осягнення світу, духовне піднесення і погляд на життя вже з іншої висоти. Творці Олександрії зберегли частину старих архітектурних елементів, але позбавили їх колишніх політичних натяків. Водночас вони використали ідеї архітектора Івана Старова, зокрема мотиви колонади, які гармонійно вписалися у нову композицію парку. Минуло майже 100 років. І саме тут, у Білій церкві, завершився життєвий шлях людини, яка подарувала читачам переклад божественної комедії. На надгробку Антонія Роберта Станіславського згадувалося головне досягнення його життя – переклад твору Данте. Можливо, для когось це була лише книга, але для Білої церкви Данте став чимось значно більшим. Він залишив слід не лише у бібліотеках, а й у самому просторі міста, у ландшафті Олександрії, у її алеях, мостах, урвищах і символах. І якщо сьогодні прогулюватися цим парком уважно, можна раптом зрозуміти – це не просто романтичний парк кінця 18 століття. Це велика філософська подорож, захована серед дерев, водоспадів і старих руїн.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
2: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
2: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
2: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
2: 093-383-33-48.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Мозу України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.09.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Blitz

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Українські військові не дають можливості російським загарбникам закріпитися у Куп'янську на Харківщині і створити плацдарм в Лимані на Донеччині. Про це сказав начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, спостерігається висока інтенсивність бойових дій – 39 боєзіткнень за останню добу. Найбільш активні дії на Лиманщині – це ключова точка докладання зусиль з боку окупантів, тому що на Лимані їм дуже важливо створити плацдарм для проходження у бік Слав'янсько-Краматорської агломерації, розповів він. Тригубов запевнив, що ворогу не вдається ефективно закріпитися у Лимані, попри наступ з трьох напрямків. Володимир Зеленський оголосив про створення у складі Збройних сил України нового командування, яке відповідатиме за далекобійні удари та зниження військового потенціалу Росії. Нове командування має зосередити всі наявні ресурси для посилення ударів по російських можливостях у межах війни. Він додав, що командувач цього напряму буде сильним і точно максимально досвідченим. Зеленський також оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування, нової складової Збройних сил України, яка об'єднає можливості штурмових військ, безпілотних систем, артилерії та інших засобів для оперативного реагування на фронті. Командувачем нового формування Зеленський визначив бригадного генерала Дмитра Волошина, командира 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Окремо Зеленський повідомив про трансформацію штурмових військ. Він пояснив, що зміни необхідні через наявні проблеми, зокрема у ставленні до військовослужбовців. До державного бюджету України надійшло 3 мільярди 350 мільйонів доларів в межах першої програми політики розвитку робочих місць і зростання приватного сектору, яку країна реалізує спільно зі Світовим банком. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти мають спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету в умовах воєнного стану. За словами Свириденко, зміни охопили ключові галузі: удосконалення системи публічних закупівель, розвиток факторингу, інтеграцію енергетичних ринків з Євросоюзом, трансформацію аграрного сектору, підтримку ветеранського підприємництва, розвиток житлової політики, модернізацію дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи екологічного моніторингу викидів парникових газів. Наступний етап програми передбачає залучення ще 1 мільярда доларів до кінця року після виконання визначених умов. Частину фінансування забезпечено гарантіями урядів Великої Британії та Японії. У Білоцерківській громаді привітали родини, у яких народилися двійні. За багаторічною доброю традицією молодим батькам вручили спеціальні дитячі візочки, комбінезончики, подяки та квіти. Цьогоріч подарунки отримали 4 родини, у яких на світ з'явилися 8 маленьких жителів громади. Привітали батьків секретар міської ради Володимир Вовкотруб, заступник міського голови Катерина Возненко та начальник управління з питань молоді та спорту Сергій Мартинов.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
2: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
4: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим.

0: Місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
0: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
0: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
0: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

0: Бліцфан.
1: Кохана, порадь щось почитати.
2: Почитай «Отче наш», доки я дочитую твої смски.

0: 12 липня у неділю у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 12-14, у день до 25 градусів.
1: Погода. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
3: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Спенсер – короткий піджак, який ви впізнаєте за прямим чи приталеним силуетом, а також за довжиною. Деталі можуть бути будь-якими, залежно від моделі. Кишені, гудзики в один чи два ряди, застібка, блискавка. Хороша компанія для спенсера – прямі брюки чи спідниця олівець, якщо працюєте зі строгим дрес-кодом. Спідниця дзвін чи джинси з високою талією, якщо ви творча особистість.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай! Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе! 093-461-42-01.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Привіт, я Володимир Дяченко.
4: А я Марина Панченко.
3: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
4: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
3: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
4: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
3: Бліц ФМ.
5: Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів, вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна, якість, якій довіряють Фастові.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові: вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер, це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазин. Магазину «Бульбашка», а також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер, добра робота.
0: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

експерти сьогодні видаю вам гарячі секрети про приготування овочів. Наприклад, відварювати їх найкраще якомога швидше, тобто на великому вогні. Так ви збережете більшу частину їх корисних речовин.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Овочі, панове, сьогодні готуємо саме їх. До речі, не варто солити овочі відразу ж, як тільки ви їх ставите варити. Так вони втратять значну частину своїх вітамінів. Овочі краще солити на стадії напівготовності.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фудкорт. Готуючи суп, не закладайте овочі всі разом. Дотримуйтеся такої черговості. Спочатку тверді, морква, картопля, буряк, ну а потім м'які. Перець, кабачки, капуста і помідор.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
5: Радіо Blitz.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП-40.
4: Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП-40. 40 найкращих пісень українського радіо ефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Минув тиждень, і як не зупиняється життя, так само зазнає змін та знаходиться в постійному русі і табель рейтингу найкращих пісень України. Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів, що якихось 7 днів тому очолювали верхівку нашого чарту.
3: Радіочарт ТОП-40.
4: Третя сходинка належала Мамаріці «Полюбила».
5: Я його полюбила десь на дніпровській сіле.
4: Другу опанував Нікіта Кісільов з композицією «Вівтар».
6: А я поклав своє кохання на вівтар.
4: А на першій розташувався Макс Барських з баладою про кохання, яке, як ми знаємо, не буває без сліз.
7: Моє серце.
4: Вправи для профілактики Альцгеймера виконано. Пам'ять освіжили. Можемо спокійно рухатися уперед. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Олена Омаргалієва. Фанат.

0: «Фанат» від Олени Амаргалієвої перебуває в нашому чарті ювілейні 10 тижнів. Гадаю, що якісь підсумки підбивати ще зарано. Адже ми знаємо, як несподівано все може змінитися в долі тієї чи іншої пісні. Наразі ця композиція трохи втрачає у порівнянні до минулого тижня. Але, як бачимо, це й досі конкурентно спроможна пропозиція. Далі буде колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

15 тижнів поспіль слухачі нашого чарту отримають дозу цілющих антитіл. Композиція «Відколи» знала справжні злети. Як свідчать архіви, ця пісня була не один тиждень на самій верхівці нашого найгарячішого списку. Що ж, подякуємо їм за підсилення нашого музичного імунітету та пересуваємося далі по трасі. 18-та позиція – Тіна Кароль, «Здатися ти завжди встигнеш». 17-та – Гордо і Рейнер Зоневельд, «Локо-Локо». 16-та – Невиправний романтик та серцеїд закоханий, Макс Барський.

Я сильно закоханий в тебе, серце ночами не спить, ти робиш мені приємно, а я роблю тобі. Десятиліттями науковці б'ються над тим, що Макс Барських сформулював буквально у парі рядків. Визначення кохання полягає в тому, щоб робити приємно один одному. Бути корисним, віддавати себе коханій людині – в цьому і є простий сенс біблейського «возлюби ближнього». Далі слухаємо дебют цього тижня Нікіта Кісільов. Біт «Трембіт».

0: Бідстрим.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Поліфасад. Коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів з

0: Цінами виробника. Кухні та шафи купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz.

«Там, де немає людей». Святослав Вакарчук і Шумей – дует, так би мовити, пенсіонерів нашого чарту, який вже 34 тижні знаходиться у полі зору наших слухачів і відзначився досить почесним третім місцем ще буквально пару тижнів тому. А зараз займають 14-ту сходинку. 13-та належить Бебереха і Faceless – New Religion. До 12-ї просунулась Гросу – композиція «Мій рай».

Що ж, ми бачимо, як рай від Гросу потроху просувається до гори. 17-та позиція минулого тижня і вже зовсім у притул до кращої двадцятки сьогодні. А це, нагадаю, лише третій тиждень в ефірі нашого радіочарту. Тож, цілком ймовірно, що ці райські співи будуть на самісенькій горі. І це не суперечитиме загальному уявленні, де, власне, рай і розташований. Десь над небесами, в районі першої сходинки нашої сороківки. Надалі уважно стежимо за долою цієї пісні і зберігаємо набраний темп. 11-й рядок списку «Нікітін, ти поселилась у душі».

0: Нікітін, ти поселилась у душі. Суттєво покращили свою турнірну, так би мовити, позицію. За один тиждень подолано аж 10 сходинок, з 21 на 11. Такими темпами можна опинитися і на Олімпі за один стрибок. Далі вашій увазі гіт на обрії. Христина Соловій, друга ночі.
1: Гіт на обрії.

0: хочу.
1: Друга ночі в моїй пісні символізує скоріше саме той час, коли хочеться поспілкуватися з другом, коли хочеться виливати душу своїй спорідненій душі. Саме так описала сутність цього послання нашим слухачам Христина Соловій. Друга ночі – час, коли переводять стрілки годинників на літній чи зимовий час. І добре, що він досі для нас літній. Залишайтеся з нами. Далі буде по-літньому ще гарячіше.
2: Радіо Чайковський.

Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт ТОП 40. З вами Сергій Присяжний. І ми далі, крок за кроком, долаємо сходинку за сходинкою, аби дістатися верхівки нашого Радіо Чарт. Щоб дізнатись, хто в цій конкурентній боротьбі виявився найкращим. На жаль, «Мама Ріка» та «Пісня полюбила», яка ще тиждень тому була на третій сходинці, сьогодні займає 10-ту. 9-ту, як і 7 днів тому, обіймає «Древо» Енкарапіста.

0: ще недавні фаворіти наших перегонів Древо та Енкарапіста лише борються за виживання у десятці найкращих. Проте, як ми бачимо, не збираються здаватися. За цей тиждень жодних втрат у рейтингу. Тобто вони не поступилися ані на сходинку. Восьма належить Бумбокс «Залишайся». І це найкращий показник за всі 6 тижнів, які музиканти знаходяться в радіочарті разом з цією композицією.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Поки бумбок залишаються зі своєю «Залишайся» в десятці найкращих, і цілком ймовірно, що ще покращать свої позиції, адже шлях від своєї появи до восьмої сходинки вони подолали всього за 6 тижнів. Приблизно на такий самий результат Володимиру Дантесу та його лайкам знадобилося майже вдвічі більше часу – 14 тижнів. Але його позиція трохи краща. 7-е місце радіочарту. Володимир Дантес, лайки. Якщо б...

Володимир Дантес та лайки зберігають за собою майки з номером 7 на спині. Шоста сходинка належить The Second Voice – Let Me Be. А потужний вибух цього тижня – Вікторія Ніро «Я просто в маму».

0: Вікторія Ніро, я просто в маму. Твердження, з яким важко сперечатися. Всі ми несемо в собі якийсь відбиток з попередніх поколінь. І всі ми щось передаємо надалі, як естафетну палицю. І в цьому русі і накопиченні є великий сенс – вдосконалення. Саме заради цього ми і пропонуємо вам найкраще з українського музичного ефіру. Залишайтесь з нами, ми вже майже на фінішній прямій.
1: Радіочарт ТОП-40. Головне радіо міста.

0: ТОП-40.
1: З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт ТОП-40. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми дістались найважливішої частини нашої програми. Того моменту, коли будуть оголошені володарі перших місць радіочарту ТОП-40. Але все по порядку. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Олена Омаргалієва «Не п'яна, закохана». Третя – з найкращим показником за останні 16 тижнів – Віталій Козловський «Шекспір». Жаль.

Віталій Козловський, Шекспір. Кар-Коломний стрибок з 11-го місця на 3-тє. Ще тиждень тому здавалося, що ця пісня остаточно вибула з боротьби за трійку лідерів. Привітаємо бронзового призера Віталія та повернемо наші погляди на промені софітів, які спрямовані в цей момент на певну ікону. Ікону від Іван Люлі.

0: 5 тижнів з нами ця композиція. Ще минулого тижня вона коливалась на хвилях біля першої трійки, тобто четверта сходина.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
5: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть того.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
7: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц.

0: Науковий факт. Науковий факт на Бліц ФМ.
1: Ворони дуже розумні, тому часто обманюють один одного. Якщо птах знає, що за ним стежать, він буде прикидатися, що кладе їжу в одному місці, а насправді таємно їх

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Паришся в автівці?

0: форм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. Лапчик. Любов має лапки. Фастів. Київська, 22. Щодня без вихідних.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz.

очі дістаються від мами, брови від бабусі, а комусь кора головного мозку від дуба.

0: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20 відгуків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-05-386.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Спочатку.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вас. Вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz.

0: got me hypnotized. Don't wanna say goodbye. I wanna get used to these emotions. I wanna get used to.
1: 16 година.
2: Радіо Blitz FM.
3: Blitz News. News.
4: Російські війська, хоч і зазнають значних втрат, намагаються активно просуватися на Лиманському напрямку, який вважається стратегічно важливим для подальшої атаки на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. На це звернув увагу начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він зазначив, що попри сильний тиск, російські підрозділи зазнають значних втрат. Вони постійно намагаються прорватися через так звану зону знищення, закріпитися на східних околицях населеного пункту та посилити тиск на довколишні села, особливо в районі Ямполя. Також, як зазначив військовий, на Куп'янському напрямку на лівому березі річки Оскіл противник намагається просуватися у бік Куп'янська, використовуючи невеликі інфільтраційні групи. Тригубов також повідомив, що російська армія активно використовує колісну техніку для маневрування поблизу зони бойових дій та евакуації особового складу. У той же час небезпечні ділянки фронту військові Російської Федерації переважно перетинають пішки. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29, але витрати на це повинні лягти на українську сторону або її союзників. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Косіняк-Камиш висловився у відповідь на інформацію про те, що Україна висловила застереження щодо технічного стану польських літаків МіГ. Він зазначив, що Польща готова допомогти з їх модернізацією. За словами польського міністра, досягти угоди в цьому питанні можливо, але має бути дотримано принцип взаємності. Збройні сили Сполучених Штатів Америки почали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормурській протоці. Сполучені Штати застосовують круті заходи для захисту цивільних моряків та вільного комерційного судноплавства, наголосили в Збройних силах. Там також зазначили, що наказ дав особисто президент Дональд Трамп. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. А для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
3: Blitz News.

0: Ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад.
1: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
0: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
1: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
0: Поліфасад. Коли хочеться красиво, тепло і надійно.
1: Телефонуйте вже сьогодні. 093-383-33-48.
0: 093-383-33-48.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Фастів 95 і 0.
8: Радіо Blitz FM.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Blitz Fun.
2: Обміняю жінку 40 років на дві по 20.

0: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: ж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як обрати дитині няню?
2: Краще за все собі зробити список пунктів, які для вас важливі. Що вам важливо, щоб могла ваша няня? Чи вам важливо, щоб вона була людиною, яка вірить у Бога, чи ні? Чи вам важливо, щоб вона розділяла ваші погляди на харчування, чи ні? Зіставте список якихось цінностей вашої сім'ї і потім можете питати на інтерв'ю із потенційними кандидатками, чи розділяють вони ці погляди, чи не розділяють. Краще за все обирати ту няню, яка подобається вам як особистість. Можливо, вам не знадобляться її педагогічні навички чи медичні навички. Вам знадобиться лише довірити цій людині свою дитину. Якщо вам подобається ця людина, вона відгукується вам і ви можете відчувати до неї довіру, у такому випадку вам зовсім не потрібно, щоб вона була якимось супер-пупер педагогом. Вона в першу чергу дитині має бути другом, а не вихователем.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мережа супермаркетів «Руйка» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Руйку» на роботу!
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-14-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія, відрія, Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Бліц

0: 17 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр «Bella Dent».
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року.

0: Аліса.
1: Телефон 093-610-32-06.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95 і 0.
3: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Погода.
1: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика» глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське і до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані. I want a big gelato. I want a cine butter. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them privileges and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів, Соборна 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх. 098-817-45-05, 075-906-87-00.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.05.2017 року, 0.520, до таку 25.08.2019 року, 0.7.20.2014. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Блиц.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Російські війська здійснили атаку на Україну, використавши 13 ракет і 115 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила або подавила 102 із 128 ворожих цілей. Деталі відбиття ворожої атаки повідомила прес-служба повітряних сил Збройних сил України. Згідно з даними військових, Росія запустила 9 керованих авіаційних ракет, 4 протирадіолокаційні ракети, а також 115 безпілотників. Було збито або подавлено 7 ракет і 95 безпілотників. Зафіксовано влучання 2 ракет та 19 ударних безпілотників у 12 локаціях, а також падіння уламків ще на 12 місцях. Володимир Зеленський повідомив про доповіді щодо ситуації у місті Вишневе після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Генерал-майор Служби безпеки України Поклад доповів перші результати, хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, що склади зі зброєю були у Вишневому. Конкретні посадові особи відомі і позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності, сказав Зеленський. Організовану групу, причетну до викрадення та умисного вбивства двох осіб, викрили на Київщині. Серед підозрюваних – колишній високопоставлений військовий. Про це повідомляє військова служба правопорядку. Масштабну спецоперацію провели за дорученням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Армійська внутрішня безпека працювала спільно зі слідчими поліції Київської області. В результаті було встановлено всіх причетних до злочину, задокументовано їхню злочинну діяльність і проведено серію успішних затримань у кількох регіонах України. Офіційно підозру у незаконному позбавлені волі та умисному вбивстві оголосили колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Станіславу Лучанову, а також усім відомим на цей час учасникам банди. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. Для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Бліц FM.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
7: Гребля Клаб знову відкритий.
8: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
7: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
8: Спа-зона, сауна, хамам.
7: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
8: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
7: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
8: Ми чекаємо саме на вас.
7: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044.
4: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц

0: Бліцфан.
1: Твоє життя пройшло даремно, якщо ти жодного разу не нявкнув коту у відповідь.
0: Бліцфан.

0: Погода.
1: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар», вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Тільки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Спенсер – короткий піджак, який ви впізнаєте за прямим чи приталеним силуетом, а також за довжиною. Деталі можуть бути будь-якими, залежно від моделі. Кишені, гудзики в один чи два ряди, застібка, блискавка. Хороша компанія для спенсера – прямі брюки чи спідниця олівець, якщо працюєте зі строгим дрес-кодом. Спідниця дзвін чи джинси з високою талією, якщо ви творча особистість.
0: Фешеніста!

0: на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ви знову відкладаєте утеплення будинку, бо боїтесь захмарних цін і складних робіт?
4: А що, якщо ми скажемо, що вже від 230 гривень за квадрат ви отримаєте не просто утеплення, а ще й стильний довговічний фасад?
3: Ми перші, хто почав виробництво поліфасаду у Фастові та районі. Це легкі панелі, які одночасно утеплюють і декорують ваш дім.
4: Жодних мокрих робіт. Швидкий результат. Доставка по всій Україні.
3: Збережіть тепло, підвищіть цінність свого будинку без переплат і зайвого клопоту.
4: Фасад, коли хочеться красиво, тепло і надійно.
3: Телефонуйте вже сьогодні 093-383-33-48.
4: 093-383-33-48.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна 1, приміщення магазину «Бульбашка», а також, як і раніше, на Шевченка 2 біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер, добра робота!
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц FM.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
4: Радіо Бліц FM.
5: Шо-шо-шоу на Бліц FM. Привіт усім розумникам, розумничкам. Це Шо-шо-шоу. І я з радістю ділюся з вами красивими українськими словами та розповідаю про їх зміст. Почнемо сьогодні

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Тепер про слово «шубовснути» – плюхнутися у воду, пірнути, роблячи сплески. От би зараз шубовснути в теплу морочку, правда? Ну, принаймні, море теплої приємної музики вам може забезпечити у ваше улюблене радіо «Бліц ФМ»

0: Погода.
1: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ще про щось цікаве. Галасвіта – слово означає невідомо куди, світ за очі. Не маєте ідей, куди поїхати у відпустку? Ось вам найкращий варіант. Вирушайте галасвіта. Дійсно, цікаве слово. А у нас подорож не аби куди, а у світ прекрасної музики.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз прослів – це шпарко. Дуже швидко, спритно. Шпарко беріться до втілення всіх своїх планів, а ми вас будемо надихати гарячими хітами. Дякуємо усім за увагу і почуємось зовсім скоро на хвилі 103.3 Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Ліцензія МВС України, серія АГ номер 500-586.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
6: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
2: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
7: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
2: І тільки дитячі пісні.
8: А ми її летіли за небо край.
2: Наша особлива гордість – дитяча програма.
6: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
2: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093 461 42 01. Ми чекаємо саме на тебе. 093 461 42 01.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання. Вигідні тарифні плани. Кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093 610 3206.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська 22. Щодня без вихідних.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська, хоч і зазнають значних втрат, намагаються активно просуватися на Лиманському напрямку, який вважається стратегічно важливим для подальшої атаки на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. На це звернув увагу начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він зазначив, що попри сильний тиск, російські підрозділи зазнають значних втрат. Вони постійно намагаються прорватися через так звану зону знищення, закріпитися на східних околицях населеного пункту та посилити тиск на довколишні села, особливо в районі Ямполя. Також, як зазначив військовий, на Куп'янському напрямку на лівому березі річки Оскіл противник намагається просуватися у бік Куп'янська, використовуючи невеликі інфільтраційні групи. Тригубов також повідомив, що російська армія активно використовує колісну техніку для маневрування поблизу зони бойових дій та евакуації особового складу. У той же час небезпечні ділянки фронту військові Російської Федерації переважно перетинають пішки. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МІГ-29, але витрати на це повинні лягти на українську сторону або її союзників. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Косіняк-Камиш висловився у відповідь на інформацію про те, що Україна висловила застереження щодо технічного стану польських літаків МІГ. Він зазначив, що Польща готова допомогти з їх модернізацією. За словами польського міністра, досягти угоди в цьому питанні можливо, але має бути дотримано принцип взаємності. Збройні сили Сполучених Штатів Америки почали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормурській протоці. Сполучені Штати застосовують круті заходи для захисту цивільних моряків та вільного комерційного судноплавства, наголосили в Збройних силах. Там також зазначили, що наказ дав особисто президент Дональд Трамп. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. А для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». Ексклюзивні гранітні вироби та авторські художні роботи. Фастів. Соборна, 33. П'ятачок. Вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-45-05. 075-906-87-00.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан.
1: Комусь очі дістаються від мами, брови від бабусі, а комусь кора головного мозку від дуба.

0: тебя.
1: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Блиц, погода!
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків дійно старитому вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну майже забуту, але надзвичайно красиву сторінку історії Білої Церкви. Історію Данте, парку Олександрія і людини, яка переклала божественну комедію. 9 серпня 1883 року в Білій Церкві помер Антоній Роберт Станіславський, перекладач божественної комедії Данте Алігьєрі. Він походив зі Ставища та належав до родини, яка служила управлінцями у маєтках графів Браниць. Здавалося, що може пов'язувати містечко на Київщині з великим флорентійським поетом. Але насправді дантівські мотиви з'явилися тут набагато раніше, ще наприкінці 18 століття. У той час у Білій Церкві створювалася резиденція графів Браницьких. І перший парк був схожий більше на антилазенки, своєрідну політичну і сатиричну відповідь знаменитим королівським лазенкам у Варшаві. Проте після змін у політичному житті Речі Посполитої ця символіка втратила сенс. І тоді виникла нова, надзвичайна, амбітна ідея. Парк вирішили перетворити на просторову божественну комедію Данте. Гість мав пройти шляхом героя поеми від темряви до просвітлення. Від головної брами алея вела до літнього палацу з написом «Аустерія», «Заїзд» або «Останній притулок». Це був символ кінця життєвої подорожі людини. Далі починалася алея Суми. Вона приводила до колони Суми, пам'яті про смерть Григорія Потьомкіна, людини, яка колись була надзвичайно близькою до Браницьких. За колоною відкривалося пекло. Ним ставало глибоке урвище, у яке дуже вдало вписали старі руїни, залишки попереднього парку. Колишні декоративні споруди отримали новий зміст і стали частиною дантівського світу. Потім маршрут вів до острова, символу чистилища. А далі через місток над водоспадом Черепаха людина потрапляла до раю. Простору світлих галявин, павільйонів, відкритого неба і спокою. Завершенням цієї символічної подорожі був високий арковий міст. З нього відкривався краєвид на весь парк. Це була не просто оглядова точка. Міст символізував осягнення світу, духовне піднесення і погляд на життя вже з іншої висоти. Творці Олександрії зберегли частину старих архітектурних елементів, але позбавили їх колишніх політичних натяків. Водночас вони використали ідеї архітектора Івана Старова, зокрема мотиви колонади, які гармонійно вписалися у нову композицію парку. Минуло майже 100 років. І саме тут, у Білій Церкві, завершився життєвий шлях людини, яка подарувала читачам переклад божественної комедії. На надгробку Антонія Роберта Станіславського згадувалося головне досягнення його життя – переклад твору Данте. Можливо, для когось це була лише книга, але для Білої Церкви Данте став чимось значно більшим. Він залишив слід не лише у бібліотеках, а й у самому просторі міста, у ландшафті Олександрії, у її алеях, мостах, урвищах і символах. І якщо сьогодні прогулюватися цим парком уважно, можна раптом зрозуміти – це не просто романтичний парк кінця 18 століття. Це велика філософська подорож, захована серед дерев, водоспадів і старих руїн.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

рецепт від безсоння. «Ву, чому ти такий сумний?» – спитав баранчика його друг Жучок. «Та чомусь довго не міг заснути. Я вже що тільки не робив. І гаряче молоко з медом пив, і читав інструкції від пральної машинки. А це, тобі скажу, не найцікавіша книжка. Потім слухав спокійну музику. Але все марно, нічого не допомагало. А ти наступного разу баранчиків рахуй».

2, 3. Ну, порахував я, настрої, чому ж не сплю? Так баранчик Ву до самого ранку думав над тим, навіщо рахувати баранчиків, щоб заснути.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ще раз.
1: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
2: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
3: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Російські війська здійснили атаку на Україну, використавши 13 ракет і 115 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила або подавила 102 із 128 ворожих цілей. Деталі відбиття ворожої атаки повідомила прес-служба повітряних сил Збройних сил України. Згідно з даними військових, Росія запустила 9 керованих авіаційних ракет, 4 протирадіолокаційні ракети, а також 115 безпілотників. Було збито або подавлено 7 ракет і 95 безпілотників. Зафіксовано влучання 2 ракет та 19 ударних безпілотників у 12 локаціях, а також падіння уламків ще на 12 місцях. Володимир Зеленський повідомив про доповіді щодо ситуації у місті Вишневе після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Генерал-майор Служби безпеки України Поклад доповів перші результати, хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, що склади зі зброєю були у Вишневому. Конкретні посадові особи відомі і позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності, сказав Зеленський. Організовану групу, причетну до викрадення та умисного вбивства двох осіб, викрили на Київщині. Серед підозрюваних – колишній високопоставлений військовий. Про це повідомляє військова служба правопорядку. Масштабну спецоперацію провели за дорученням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Армійська внутрішня безпека працювала спільно зі слідчими поліції Київської області. В результаті було встановлено всіх причетних до злочину, задокументовано їхню злочинну діяльність і проведено серію успішних затримань у кількох регіонах України. Офіційну підозру у незаконному позбавлені волі та умисному вбивстві оголосили колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Станіславу Лучанову, а також усім відомим на цей час учасникам банди. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. Для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: Блиц ФМ.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна, і неважливо, яка буде висота, я шукав.

0: Blitz Fun.
1: Кохана, порадь щось почитати.
2: Почитай «Отче наш», доки я дочитую твої смски.
0: Blitz Fun.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про ваших улюблених суперпопулярних музикантів. І сьогодні героїня моєї розповіді – сенсаційна Біллі Айліш. Біллі – американська співачка та автор пісень. Її дебютний сингл «Ocean Eyes» став вірусним і зібрав понад 194 мільйони переглядів на Spotify. А пісня «Bad Guy» зібрала всі авторитетні музичні нагороди, включаючи MTV і номінацію на Греммі. Усе, чого ви не знали про юну співачку, вже за кілька хвилин після маленької музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус – програма про музику, улюблених музикантів та найвідоміших артистів України та світу. Сьогодні наша гостя – американська зірка Білі Айліш. Білі Айліш Пайрет Бейрет О'Коннелл народилася 18 грудня 2001 року в Лос-Анджелесі. Її батьки – актриса, музикант і сценарист Меггі Бейрет і американський актор Патрік О'Коннелл. Дитячі роки Біллі, як і її старший брат, провела на домашньому навчанні. За це рішення батьків вона вдячна й досі. Дівчина вважає, що у звичайній школі до неї ніхто б не поставився серйозно, і це б її дуже засмучувало. Удома ж нічого не відволікало Айліш від отримання знань і найулюбленішого заняття – музики. Ось як зростають справжні зірки, подумаємо над цим, доки звучить музика.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Ділюся подробицями цікавого та насиченого життя суперпопулярної американської співачки Біллі Айліш. А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі, а в 11 років почала писати і виконувати власні пісні, як і її старший брат Фінеас О'Коннелл. Ще одне сердечне захоплення Біллі – це танці. Однак в січні 2016 року дівчина отримала травму, що назавжди перервала її танцювальну кар'єру. Про те, як стартувала карколомна кар'єра Біллі у музиці, за мить після пісенної добірки від музичної редакції Blitz FM.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, програма про музику та музикантів, знову в ефірі Бліц FM. Як і обіцяла, вже зараз про те, як знаменита Білі Айліш розпочала свою музичну кар'єру. У жовтні 2015-го брат Білі Фінес написав ліричну композицію «Ocean Eyes». Біллі перетворила її на саундтрек до хореографічної постановки колективу, в якому танцювала на той момент. Композиція привела всіх у захват, і Біллі з братом вирішили завантажити її на SoundCloud. На той момент Біллі було всього 13 років, поступово пісня стала вірусною, про неї дізнавалося все більше людей, а незабаром «Ocean Eyes» прозвучала у фільмі та серіалі, що і стало справжнім успіхом для юного таланту. На хвилі успіху «Ocean Eyes» і її реміксів 24 лютого 2017 року Айліш випустила наступний сингл, який був презентований на нічному шоу з Джиммі Феллоном, а кліп до пісні знімав справжній зірковий продакшн. Що було далі? Дочекайтеся. Розповім за кілька хвилин.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус і наша героїня сьогодні – Біллі Айліш. Після появи пісень юної артистки у кількох відомих серіалах, у серпні 2017 року вона презентувала свій дебютний альбом «Don't Smile at Me». Міні-альбом став золотим, а одна з композицій – платиновою. Її завантажили понад мільйон людей. Пісні знову розібрали на саундтреки до серіалів, потім послідував перший тур і новий альбом, який одразу стартував з першого рядка чарту Billboard. За перший тиждень після релізу альбом купили 313 тисяч разів. За півроку в США було придбано 2 мільйони копій, що зробило студійник Біллі Айліш двічі платиновим. У листопаді 2019 року співачку було номіновано на Греммі в 6 номінаціях, в тому числі альбом року та пісня року. Ось такі вони найяскравіші зірки сучасності. Дякуємо, що були з Артхаусом.

0: тобою.
1: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
2: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
3: Бліц Ньюс.
4: Російські війська, хоч і зазнають значних втрат, намагаються активно просуватися на Лиманському напрямку, який вважається стратегічно важливим для подальшої атаки на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. На це звернув увагу начальник управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Він зазначив, що попри сильний тиск, російські підрозділи зазнають значних втрат. Вони постійно намагаються прорватися через так звану зону знищення, закріпитися на східних околицях населеного пункту та посилити тиск на довколишні села, особливо в районі Ямполя. Також, як зазначив військовий, на Куп'янському напрямку на лівому березі річки Оскіл противник намагається просуватися у бік Куп'янська, використовуючи невеликі інфільтраційні групи. Тригубов також повідомив, що російська армія активно використовує колісну техніку для маневрування поблизу зони бойових дій та евакуації особового складу. У той же час небезпечні ділянки фронту військові Російської Федерації переважно перетинають пішки. Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МІГ-29, але витрати на це повинні лягти на українську сторону або її союзників. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Косіняк-Камиш висловився у відповідь на інформацію про те, що Україна висловила застереження щодо технічного стану польських літаків МІГ. Він зазначив, що Польща готова допомогти з їх модернізацією. За словами польського міністра, досягти угоди в цьому питанні можливо, але має бути дотримано принцип взаємності. Збройні сили Сполучених Штатів Америки почали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормурській протоці. Сполучені Штати застосовують круті заходи для захисту цивільних моряків та вільного комерційного судноплавства, наголосили в Збройних силах. Там також зазначили, що наказ дав особисто президент Дональд Трамп. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. А для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
3: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: У селі батьки завжди знають, у скільки дочка прийшла додому. Адже до хати тихо трактором не під'їдеш.
0: Blitz Fun.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
1: Погода!

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 103. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка.

0: чекає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

0: Blitz Fun.
1: Люся включила воду у ванні і сіла у Фейсбук. Коли повз пропливли чоботи, Люся зрозуміла, що ванна набралася.

0: Года.
1: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Російські війська здійснили атаку на Україну, використавши 13 ракет і 115 безпілотників різних типів. Протиповітряна оборона збила або подавила 102 із 128 ворожих цілей. Деталі відбиття ворожої атаки повідомила прес-служба повітряних сил Збройних сил України. Згідно з даними військових, Росія запустила 9 керованих авіаційних ракет, 4 протирадіолокаційні ракети, а також 115 безпілотників. Було збито або подавлено 7 ракет і 95 безпілотників. Зафіксовано влучання 2 ракет та 19 ударних безпілотників у 12 локаціях, а також падіння уламків ще на 12 місцях. Володимир Зеленський повідомив про доповіді щодо ситуації у місті Вишневе після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет. Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора в межах кримінального провадження перевіряють всі обставини трагедії. Генерал-майор Служби безпеки України Поклад доповів перші результати, хто і на яких посадах в Укроборонпромі допустив, що склади зі зброєю були у Вишневому. Конкретні посадові особи відомі і позиція держави, кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності, сказав Зеленський. Організовану групу, причетну до викрадення та умисного вбивства двох осіб, викрили на Київщині. Серед підозрюваних – колишній високопоставлений військовий. Про це повідомляє військова служба правопорядку. Масштабну спецоперацію провели за дорученням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Армійська внутрішня безпека працювала спільно зі слідчими поліції Київської області. В результаті було встановлено всіх причетних до злочину, задокументовано їхню злочинну діяльність і проведено серію успішних затримань у кількох регіонах України. Офіційно підозрюваного незаконному позбавлені волі та умисному вбивстві оголосили колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади оперативного командування «Північ» сухопутних військ Станіславу Лучанову, а також усім відомим на цей час учасникам банди. Офіцери-рятувальники Обухівського районного управління разом з представником Богуславського надлісництва «Ліси України» провели рейд в екосистемах на території Богуславської міської територіальної громади. Під час рейду співробітники ДСНС та Богуславського надлісництва звернули увагу на встановлені попереджувальні знаки у лісових масивах, а також нагадали відпочиваючим про необхідність дотримання правил безпеки у лісі та поблизу водойм, наголосили на забороні спалювання сухої рослинності, так як це може призвести до пожеж в екосистемах. А для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Сину, уроків сьогодні багато задали?
2: Ехе, тобі сьогодні кричати і кричати.

0: тебе.
1: 13 липня у понеділок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
3: Бліцфан.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

ворог і зупереджені стигмі. Хоч вона не стих, то трима часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. Помаранч